0: Ati swiko opano.
1: Ya, swika zenyu, tika kubatsire nechi.
0: Baba, tawayo opano zo twaga ukama, tuda kurora opano.
1: Oh, moda kurora opano, leti. Kana moda kurora opano, tunoda $5,000 na ngombe magumi matatu, pasina izozo, yenda zwako shamwali.
0: Ah, baba, mwono timoto umesero here, baba.
1: Aisiko umesa ndizozo zinoda inini.
0: Ah, saka baba, msiku zazwa mwono kuitaka hii.
1: Siku sasa zilikuita inini. Iyo, unozia mvumbi. Mvula inonaye 6-6. Ndo zileta zipakele zangu. Ndo kubeta manji so. Yenda zwako shangwali kumba kwako.